نکار موجود برسی نه برسی نه تارا مفر سنی دی پیسن تو بر فل فل ایم من جگه فل فل